Du er sikkert glad for, at vi har kortet ned, fordi albumversionen fra 93, den var over 12 minutter og blev skrevet af legendariske sangskriver Jim Steinman. Det var Meat Loaf, I'll do anything for love, but I won't do that. Og så her

Michael Jackson til Innocent Blood. Her er den første gang fra Kærlighed ved første hik. Du ved, den der film med Robert Hansen og Sofia Lassen-Kalke.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms til Burhan G og Molly Sandén fra det sydsvenske. Og denne her søde sang fra dem, nemlig Kærlighed og Krig, her på Radio Alfa.

Rock Mama sende Sælermunds med Haven't I Been Good To You. Og så er det Michael Jackson og Rock With You. Efterfølgelig er Whitney Houston også en af de helt store, som heller ikke er blandt os længere. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Men først altså Michael Jackson og Rock With You.

Whitney Houston, I Will Always Love You. Og hvis du kan huske filmen Bodyguard, så kan du også huske, at hun sang den her. Det er en hyldest til publikummet, og det var det også for originalartisten Dolly Parton, som lancerede den første gang i midt-70'erne. Så er det Dire Straits, Walk of Life, her på Alfa.

0: Kim Carnes, Better Day Besides. Og tidligere var det Robbie Williams, der sang Millennium. Millennium og tusindskiftet, det var det, som vi lærte at bare kalde det for Millennium i stedet for. Ja. Nu er det tid til Kim Larsen, Speedy.
1: Du lytter til Radio Alpha.

If I Do It på Radio Alfa Awards, og velkommen her til et tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal og er her frem til klokken 24. Og tak til Bære, som har sendt alle tiders aften siden klokken 18. Her er det Anna Lennox og Walking on Broken Glass på Radio Alfa.